پیا میرو ناؤ گلے ہمارے جیوری جہ کی مہاراج میں تھوڑا مارو پامے رکھوں جی ساڈا تو پھر کھا مردہ مارا جانے او مردہ پیا تو کھا گئے لینا جی کول آلے دوالے گیڑا دتا مہاراج کہتے نے کھانا کیوں نہیں مہاراج یہ دسو سیر والے پاس کھاوا کہ پیروں والے پاس مر جاندے نے جدھر مرضی کھا پر کھا لینا جی نے مردے تو چادر چکی واسطو مردہ نہیں سی امتحان سچے پاتشاہ دے حکم انوسار جب چادر لائی تھلے مردہ نہیں تھلے کڑا پرشاد کی دیگ سی پاپا نکل رہی ہیں سٹیج والوں الرجی ہے کر رہے تو بھائی

گل سمجھ چ آ گئی وہ سمجھ آ گیا رب سے سارے ہیں سانو کہی جانے باہر ہے قربانی سے کہیں سب کا نام بول رہے رب سارے بچے باہر کوئی رب نہیں لوگوں لگن تر پہ رب رب تین پتا تین پتا مینو آ پتا میں آ سمجھنا تینو آ نہیں پتا بھائی یہ جڑا گیان ہے نا یہ سامھ کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بندہ چاپ دے وچ رہ کے اپنے آپ کو کنٹرول کرو اپنی بھاوناواں نوں کنٹرول کر کے رکھو اپنے سبھا نو سدھاری میں اپنی گلتیاں سدھارنیاں شروع کراں گیان جے آیا سمجھ آئی ہے جے عقل آئی ہے تو پھر میں اپنی لتاں تے بھار پا کے خود ذمہ وار بنا سب تو وڈی پرابلم آؤندی ہے گیان آئے والے بندے نو او کہندا میں ہن لوکاں نو دسا لوک کیوں نہیں سمجھدے لوک کیوں نہیں من لے میں تمہوں پچھلے شاید شنیوار بھی بےنتی کی تھی ایک باری پنکتی سن رام پدارتھ پائے کہ کبیرا ڈانٹ نہ کھول ایویں نہ کتڑی کھولتا سر سنو جی کوئی تمہیں پوچھتا ہے فلانا سیا یار جیون بہت ودیا بن گیا تیرا اینا محنت کرتا ہے اینا کام کرتا ہے اینا ودیا بولتا ہے گل بات تیری بہت ودیا ہو گئی کمال کا بن گیا تو یہ کیویں بنیا یہ مٹھاس تیرے کیویں آئی آئی آئی کوئی تینوں پوچھے پھر دس چاہے ماں بھی ہے نا ماں بھی ماتا کمرہ تے دیوے چکی پھر دی ہیں بڑیاں تے تڑی پھر دی ہیں کیوں اے میں نہیں تیرے اتوں روٹی کھانی جی تو ہٹتی نہیں ایدہ اینا ودیا بن ماں پوچھے دے پت میں دیوا جگاوا کے نہ جگاوا ادو کہ بےبے رہن دے جے میری خلاف ادھر سنے ادھر پہ آ گیا رشتے داری دے وچ رولا پان دی لوڑ نہیں ادھر سنے ادھر پہ آ گیا رشتے دار لڑن دی لوڑ نہیں بھی تھی ای نہیں کرتے تھی ای نہیں کرتے جی رشتے دار پوچھن گے بھی تو دس بھائی بھائی صاحب تے تو سلاح لینی ہے ادو پھر سلاح دے بھی آ کام ماڑا تے سامنے کسی نے ڈی جے لا لیا ویا لڑن لگ جا جا کے باہر پیلس کے کلیش کھڑا کر لیا تمہیں پتا نہیں کچھ ڈی جے لا لیا اتنے بھنگڑا پائی جانے ہو نچی جانے ہو ایدا کہن کی لوڑ نہیں ہاں اینا ودیا جیون بنا رشتے دار تین پوچھے کیویں کریے ادو سلاح دے دے بھی آ رہے ہیں ادو سلاح دے مینو اگلا کہتا بھی تھی پروگرام کرو سارے علاقے چاہو میں جانا پر میں بنا گل تو نہیں بنا سدے کوئی جا کے رولا پاؤں پھر اس کے جی کسی ایریے کو کسی علاقے کو میری گل پسند آتی ہے اگلا میرے کو آؤں میرے کو ٹائم منگتا کہ سانو دو تین دن دو میں کہنا میری والی گلان ساریا سنوں پسند نہیں کہتے ہاں سننا چاہتے ہو ہاں جی آپ پھر جائیے گا پر جتنے اگلا کبھی بھی دھکے میں اتنے بول کے آؤں میں تو ہوں راڑا صاحب میں جا کے میں سٹیج برفی سے بول دوں جا کے ای ہو سکتا ہوں ٹمبے ہی پہن کے پھر گان دو ہوئے گا مطلب کہنے کا بھی جیڑی گل تیرے سمجھ چاہیے یہ اپنے کول رکھ اپنے سے لاگو کرنا بس میں لاگو کر لی آ گل میں اپنی زندگی سے لاگو کر لی مینو سمجھ آئی ہے کہ کام کرنا چاہیے آپ شروع کر لیا جی کوئی سلاح لوگ تو انہوں دستا گے جا سلاح منگتا ہے انہوں سلاح دے جا تین پوچھتا ہے انہوں دس تیرے پنڈ چو کوئی پوچھے تیرا یار بھی نہیں پوچھے تیری ماں پوچھے ماں دس پیو پوچھے پیو نو دس گھر والی پوچھے بچے پوچھن بھی ڈیڈی میں نہیں چکنا اچھا آ جا ادا میں بدلیا ادا تم بدلا پر لڑو نا رس نہ خراب کرو اپنے اندر دا دنیا نہیں بدلتی قدرت نے ہر بندہ کلا ہی پیدا کیتا ہے تیرے کہنے تے نہیں ہونا گرو رام داس جی کا پتر ہے پرتھی چند کئی باری گل ہوئی ہے گرو رام داس جی کا پتر ہے پرتھی چند پرتھی چند نہیں جان لینا چاہتا کچھ نہیں ہو سکیا کبیر سچا ستگر کیا کرے جو سکھا مہچو تیرا جمیا پتر ہے جی نہیں تیر کو سکھیا لینی چاہتا تو تم تکے نہ نہیں سکھیا دے سکتا اج کئی بیویاں نے نو مہینے بچہ کے بچ رکھا ہے جب کئی ماوا کہ پچیاں سالوں کا بچہ ہو کے کہیں تو 25 سال ماں ماں ماں ماں کرتا رہا ماں ماں کرتا نہیں سکتا تو اج کہ میں نے

0: یہ سمجھ آ گئی ہے تے ایویں نا گٹڑی کھول کھول دا دے او بھائی تے کپڑے والے وی نہیں گٹڑی کھول دے کپڑا ودیا ہوندا ہے تھوڑا وی ہر ایک دا گٹڑی کھول لیندے ہیں کتے کھول دے ہیں جتھے بھین کوئی آواز مار کے کہے نہیں آئی میرا مکھا جتھے کوئی بھین آواز مارے اتنے گٹڑی کھول دے کپڑے والے وی نہیں کھول دے تو ہر ایک تھان تے ٹوکری کھول کے بیٹھ جانا مینوں پتا میں دسدا تانوں وی ادھا کرنا میں دسدا وی ویاہ اے کرو میں دسدا وی اے کرو ہر ایک تھان تے کیوں گٹڑی کھولدا ہے اونوں دس جیڑا پوچھدا ہے تیریاں گلاں اونوں سنا جیڑا سننا چاہوندا ہے جیڑا او یار ویلی لبھ لا تو کاہدے لئی لڑدا پھردا پھر جدوں سندا نہیں اگلا پھر چیکا ماردا ہے میرا ٹپر سدھر نہیں سکتا میرا پروار نہیں بدلتا تو کیوں دکھی ہونا ہے تو خود بدلتا اپنے آپ نہیں بدلتا اسی کوئی ٹھیکا نہیں لیا گیا ہر بندہ بدلے گا نہیں وہ بدلے گا جیڑا بدلنا چاہتا ہے تینو پسند وہ کرو جیڑا پسند کرنا چاہتا ہے تا کر کے گن گاہک گن وچیے تو گن سہج ہو جائے گن کا گاہک چیز ملے تو گن لاکھ بکائے جتھے گناں دا کوئی گاہک ملے اوتھے
1: جتھے ملے نا سوداگر پورا
0: جتھے گاہک نہ ہووے تیرے کول گناہ دی گٹھڑی ہے گیان دی گٹھڑی ہے ایویں نہ گٹھڑی کھولدا پھر

0: کوئی چڑھتی کلا والا سنگھ کوئی تہاڈے جمیر کوئی کسی بابے دے سامنے جا پے نا وہ لیکچر بھول جاتا ہے وہ گلا کرتا کرتا سوچن لگ جاتا میں کی سناوا ہوں اتنے اوڑی نہیں ہوتی اتوں ہے زبان بند ہو جاتی ہے پھر وہ لگ جائیں کرنے جی ہو رہی نندک جی فلانا جی پھر تاہ لگ جائیں کرنے تن انہوں نے جواب نہیں آتے تو جی بابے نانک دے کہاؤنے ہو تو جمے واری چکو تیار کرن دی قربانی کرن دی ہمت رکھو پھر قربانی وہ وچارا اگے لجاؤ واسطے مرنا تک پی سکتا ہوں وچارا اگے لے کے جانی ہے ڈیموکریسی وچ پاویں گولی کھانی پے ایتھے رکھو قربانی جتی وڈی مرضی کرنی پے جے گرو نانک دے سکھ آ وہ سوچ نو اگے لے کے جاواں گے اس وچارا نو اگے لے کے جاواں گے گرو نانک گرو انگد صاحب کہندے جو مرضی ہوئے گرو انگد صاحب کہندے سی کہندے میں انہاں نے کرتارپور وسایا سی میں کھڈور وساواں گا گرو امرداس کہندے میں گوئندوال صاحب وساواں گا گرو رامداس کہندے میں وساواں گا امرتسر گرو ارجن صاحب کہندے میں کرن تارن وساواں گا چلدیاں چلدیاں آیا آنندپور صاحب وسیا ہر ہر ذمہ واری ہرک آگو آیا ذمہ واری رکھتا رہا نویں تو نویں گل ہوندی رہی اسی وہ ذمہ واریاں چکیے ذمہ واریاں نہیں تیاگ چاہیے قربانیاں چاہیے تو ساڈے تے ویر ایداں دے ہے گھرے بہ کے سن لیندے ہیں جی اوتھے تہاڈے نال ہی تے میں کہندا سی پچھلی وار وی میں کہیا سی کہ جے بھائی تسی پیار کردے ہو تے گھٹ تو گھٹ ایک دن تے کڈو اسی یہ سوچ نوں جنگے لے کے جانا گھٹ تو گھٹ ایک دن تے کڈو کئی واری تھلے بہن ہوں سوکھا کی لگتا اگلا کہ گھرے بیٹھے ہاں چاہ دیا چسکیاں بھی لے جانے پرشادہ بھی لے جانے سوفے سے بیٹھے ہاں ٹی وی دکان چلتا ہے اتنے تھلے بہنا پینا چاہتا پھر گرمی بھی ہوں ٹھنڈ بھی ہوں سفر بھی کرنا پینا چار چار گھنٹے جانا پینا پھر بیٹھنا پینا پھر ایسا کرنا پھر ایسا اپائی پھر جی ایسا نہیں کر سکتے پھر کہاں کی لے لیں گا تم جی این ہمت نہیں تیرے گی پھر اگے کی لے لیں گا ہاں جی بابا ہوگا اگے بھی بابا جی بخشش کرن گے پھر بتھیرے ہے ایسے ویکتے ہی رہے ہیں بندے مردے رہے آ کے دو دو تین تین دن ویٹ کری جانی نہیں ملنا دو تین تین دن باہر بیٹھا رہنا کہ نا جی آشیرواد لے کے جاواں گے سر سے ہاتھ رکھا کے لے جانا میرے سر سے ہاتھ رکھو مینوں تے پکا بھروسہ میں ٹھیک کیتا ہونا ایداں دے بھی ہوں جب کہی جائے نہیں بھائی ابھی بابے جی میں تو برا آیا آپ ایک جائیں گے سارے کی رب وستا ہے ٹھیک ہونا مرنا دوائی کھا لا ہمت کر لا تر لیا کر ماڑا موٹا تیری شوگر ٹھیک ہو جائے میرے ہاتھ نے ٹھیک نہیں کرنا تینوں پکوڑے پکوڑے چھڈ دے تلیا چھڈ دے تیرا آپ ٹھیک ہو جائے سارا کچھ دلیری کرو ہمت کرو کام کرنا شروع کرو تا کرم دھرم ہے تا کام کرنا وہ من لا کے کرو تیرا یہی دھرم ہے گردوارے میں ہستا سی میں پرسوں بھی سنایا سی اسی پرسوں جی کرے نا ایک پرمیشور دوار تو ایک بندہ میرے آ کے کہتا بھائی صاحب میرا ویاہ نہیں ہوں میرے کہہ رہا کہ میں کیا چلو کوئی نہیں ہو جائے گا نہیں تھی دسو نا سانو پتا ہے میں کیا میرے کی پتا کہ نا میرے پتا لگا تھی بندے کو دیکھ کی دس دینا میں کہا میں دیکھ کے کی دس دینا میں تیرا ویاہ کتوں ہوئے گا میرے کی پتا کہ پڑھ لینے بندے پڑھ لینے تھی بندے کو دیکھ لیے وہ حساب کتاب میں کیا دیکھو ایکسپریشن جڑے ہوندے نے کئی گلاں دا پتہ لگ جاندا وی بندہ کی بولدا ہے کدا سوچدا ہے ہوندے نے ماڑا جڑا پر ایدا تھوڑا ہوندا وی مینوں کی پتہ تیرا ویاہ کہندا ہاں جی دسو او میں کہ اپے ہوندا رہنا میں انہاں کہہ کے گڈی وچ بہ گیا سانو برفی والا مینوں کسے نے ڈبا دتا کھوئے والا تے میں او کھوئے والا ڈبا میرے نال دے سنگھ نوں پھڑا کے اسی تے گڈی وچ بہ گئے چلے گئے مینوں آئے نوں دسیا کہندے اک بندا نہیں سی میں کہ ہاں کہندے جدوں کھوئے والا ڈبا تسی دے کے چلے گئے بعد جرابے ہاتھ ہو گئے جگہ سیوادار لگنا ہے گھر منہ وڈ کے کہندا سارا پیس میرے منہ چ پا دے کہندا ہاتھ میرے نہیں کہندا ہاتھ نہیں میں لا سکدا ایدا منہ وڈ لیا اودے اگے کہندا سارا پیس میرے منہ پا دے سدا ہی برتھی دا میں کہیا مر جے تاں ہی تیرا بیاہ نہیں بے تینوں کڑی کون دے گا کہ جیڑا بندہ اینا آلسی ہے اینا آلسی تو مر جے تو ائی تے واش پیشن تیرے واش پیشن نال ہی سی بندے آلسی نکمے سرے ویل رہنا چاہنا ڈکا توڑنا نہ پوے کم سانو کرنا کوئی نہ پوے آپ سارا کچھ ہوئی جائے آپ کون کرے گا پھر بابا جی آشیرواد نے لاٹری لگے کسی پاس رب اپنے کرپا کرو پر سڈے گرو صاحب کہتے کرت کرو تمہیں کام کرنا پیتیا ہوں جدو آ گلا کری دیا بھائی کرنا پینا تین یہ وچار دھارا گرو صاحب کی ہے اپنے سبھا سے کام کر کے اگے لے کے چلیے گرو گرنتھ صاحب سانو یہ سمجھا سی گرو نانک پاتشاہ یہ سمجھا سی کلگیاں والے سچے پاتشاہ نے جی سانو خاص روپ میں آیا تو ذمہ داری بڑی وڈی لائی ہے وہ فرق پچھان نکما نہ بن اپنے وچار ویکیا کر اپنی سوچ نو ویلے کھرے کھرے بننے کھرے جی آپ پڑھ دیا کایا کاغذ من پروانا سر کے لکھنا پڑھا کے آنا کہ اپنی سوچ لے اتنے گند مند نہیں چکی سر تک اتنے بئیمانیاں چکیاں سے نہیں کہ اندر اتنے کپٹ لئی پھرتا ہو ایک شبد سن لیا لو گرو نانک پاتشاہ کا شبد سوکھا ہے دو منٹ سن ایک ایک پنکھ کے ارتھ کر لینا سوکھا بندی
1: کایا کاغذ من پڑوانا
0: جیڑا شریر ہے یہ کاغذ آ کاغذ ہے اتنے لکھا ربی درگاہی پروانا قدرتی پروانا درگاہی کہہ لو ربی کہہ لو قدرتی کہہ لو قدرت کا ڈھانچا ایدان کا اتنے بچار نمے نمے مائنڈ من آ پروانا ہے ساڈا کایا کاغذ من پروانا ہاں جی
1: سر کے لکھنا پڑے آنا
0: وہ جڑا درگاہی قدرتی جڑا سوچ منڈل ہے جڑا سوچ منڈل تیرے وچار نے جڑے وہ پڑھنے نہیں آتے اپنے وچاراں سمجھنا نہیں آتا کدو میں ٹھکرا ہو جانا کدو میرے ہنکار آ جانا ہے کدو مینوں غصہ آتا ہے مینوں اپنے وچاراں سہج نال بچنا نہیں آتا بچنا سمجھنا نہیں آتا وہ پروانا سی وہ پڑھنا تو آیا کایا سے کاغذ ہی وہ بچار پڑھنے سی سوچ پڑھنی سی سنو پیارے ہو قدرتی ڈھانچا ایداں دا تین طرح دے لیک تین طرح دے وچار بن سکتے ہیں تین طرح دے اب سنو اگلی پنکھ